لبه وفي جماله يرضيه ويسعده مدام حبيبنا وحيناسبنا مدام حبيبنا.